0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ko te je sakrio, želo moja najveća, kako bez tebe

Marko, doćuš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.